0: מרורה חוט יונה צ'קאמנן חוסקוב סוטו הקיעת קזמן פורמר סרטר פלשנן
1: Գունգնֆլեկ, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։